san sad ye no adan sun san so boni etiano. Na sitran na bra boom obre ti yene ajuntufu aka ebeka se tiemi mobrosu

106.3 FM. So na no pay wasugu so we biem na uti enka na uti yen. We eh a vintage Friday. What can happen as a Jumani energy? Baby, I want him in Kenya. Me muachi. Emu akwa ba kesi apa di bedjumedi so. One me tena free to sebra kopem se premo ebetwo. Yem fast na kesi yem koma gani ni baby ano pay. Baby, I will find yourself na uti jumedi. Mwa mwa manone ye chacha manano pay. America fo ano pay check kesi enko emfa mamu. Ye chiamo mwa mwa Canada. Encha kesi enko emfa mamu. Se mo biye muna muti ano pay. Ye chiamo. Mwa ye China. Oman China mu. Sabri kwa die. Beka se. Adia sakakra. Ewa China. Japan fosu ye chiamo. Ye chacha munyina. Mwa mwa Dubai. Ye chacha mu. Kuwait fo. Ye chacha mu. Mwa mwa so mwa. Finland, ye chiamo. Ghana fue go Finland, ye chiamo. Ye vetiba, ye ko Austria, ye ko Australia, ye ko Germany, ye ko Netherlands. E infa krebium, e dosun. Brim! Italy fo, Spain fo, ye chiamo. Ye Belgium fo, ye chiamo no pay. Ye, yeah. Who come and say?